Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

drogama. Naime, isti su u naselju koje se nalazi na području Bosanske Krupe očistili i pripremili zemljište na kojem su posadili 49 stabljika koje svojim izgledom asociraju na stabljike opojne droge kanabis sative, od kojih su neke izrasle od 175 do 250 cm visine. Stabljike su održavali i obrađivali, zalijevali ih vodom i pratili preko kamere koja se nalazila na obližnjem drvetu, a sve kako bi stabljike mogli pripremiti i preraditi radi daljnje prodaje u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi. Protiv rješenja o određivanju mjere pritvora stranke imaju pravo izraziti žalbu krivičnom vijeću općinskog suda u Bosanskoj Krupi. Nakon prošlosedmičnog vršnjaškog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, u srijedu su ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona organizirani prosvjedi građana. Prosvjed je organizirala grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se sjećamo u dvorištu škole kada je učenica nožem ozlijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi, prenosi BHRT. Pred specijalizovanim vijećem Kosova u Hagu izrečena je prvostepena presuda Hašimu Tačiju, kojom je osuđen na 25 godina zatvora za više krivičnih djela. U kaznu mu se uključuje dosadašnje vrijeme provedeno u zatvoru. Obrazlažući Tačijevu odgovornost, sudija Charles Smith naveo je da je Tači značajno doprinio sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima OFK. Tači je učestvovao u izvršavanju krivičnih djela i podržavao ih na brojne načine, rekao je sudija Smith. Osim Tačija, osuđen je Jakub Krasnići sa 25 godina zatvora, Kadri Veseli dobio je 18 godina, a Recep Selimi 13 godina zatvora. Oni su optuženi za ratne zločine, progona, nezakonitog zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, koji su rezultirali smrću 96 osoba. Sudija Smith je prilikom čitanja presude istaknuo kako se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose sa Unijom, prenijeli su agencije. Želim da s tom sarađujem na tome da otvorimo vrata da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu. U ovom novom svijetu moramo hitno da preispitamo svoje savezništva i da stvaramo globalne koalicije kako bi ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može da preuzme inicijativu, rekla je von der Leyen, ocjenjujući da je prisustvo Carneya simbol trajnog prijateljstva između dvije obale Atlantika. Kanada u svjetlu carinskog sukoba sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, podsjećamo, želi da smanji ekonomsku zavisnost od Sjedinjenih Država. U tom smislu, ekonomski i bezbjedonosno približavanje Kanade Evropskoj uniji uslijedilo je nakon snažnih Trumpovih ekonomskih pritisaka, uvođenja visokih američkih carina i Trumpovih učestalih aluzija da Kanada treba da postane 51. savezna država SAD-a. Američki Wall Street Journal objavio je prošle subote da je Carney naložio kanadskim diplomatskim predstavnicima u Evropskoj uniji da prouče najambiciozniji oblik povezivanja sa Evropskom unijom koji bi bio najbliži članstvo i da se u njegovom kabinetu u posljednje vrijeme često baratalo izrazom pridruženo članstvo, pišu kanadski mediji. Broj žrtava urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Muhammed Abu Dan. On je naveo da u Gazi nema dovoljno lake i teške opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi ostale zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Ranije su vlasti u Gazi upozorile da je oko 2000 oštećenih iz grada širom pojasa Gaze u opasnosti od urušavanja i da su palestinske porodice i dalje prinuđene da žive u njima.
Senjorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Najbolji

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 17. septembra očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: 11 stepeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi, pretežno oblačno, vrijeme kako nas očekuje i u nastavku dana. Prognoze su da bi danas na prostoru sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, pa tako i Bosanske Krupe, moglo biti kiše ili lokalnih pljuskova, ali evo nadamo se da će nas to, pa bar danas, za nas biti u što manjem obimu. Bosanska Krupa, grade moj. 17. je septembar, dan grada Bosanska Krupa i dan oslobođenja Bosanske Krupe. Na današnji dan prisjećamo se 17. septembra 1995. kada je Bosanska Krupa oslobođena i kada su se naši Krupljani konačno vratili kući.
1: Moraš vjerovati da će se Krupska Krupa.
0: Ovaj datum danas je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji našega grada i prilika da se s poštovanjem prisjetimo svih onih koji su svojim životima i dijelima doprinijeli njegovoj slobodi. 17. septembar nije samo datum u kalendaru, to je dan sjećanja, ponosa i zahvalnosti, ali i dan kada govorimo o gradu kakav želimo ostaviti generacijama koji dolaze.
1: Iako si bruševina, moraš vjerovati.
0: Bosanska Krupa i danas obilježava svoj dan uz brojne sadržaje i događaje u okviru septembrskih dana slobode, od historijskih podsjećanja i kulturnih programa do susreta građana i aktivnosti koje okupljaju Krupljane. U našem programu danas ćemo svakako pratiti obilježavanje dana grada, donositi informacije o događajima, razgovarati o sa učesnicima i gostima, te se kroz priče naših sugrađana prisjetiti ljudi i događaja koji su obilježili put Bosanske Krupe do slobode. Sretan vam dan grada i dan oslobođenja svim građankama i građanima Bosanske Krupe i ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, jer danas slavimo naš grad, njegovo sjećanje, njegovu slobodu i ljude koji ga čine onim što jeste, ali se i sjećamo ljudi koji su nam dozvolili da budemo to što jesmo i tu gdje jesmo.

Kao što ste imali priliku da čujete u našem programu, ali i vidite na web stranici Radija Bosanska Krupa te društvenim mrežama Radija Bosanska Krupa, obilježavanja dana grada Bosanska Krupa započelo je još jučer polaganjem cvijeća na spomen obilježja na prostoru cijele Bosanske Krupe, dakle od centralnog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi, spomen obilježja u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom, Velikom Badiću, zatim šehidskom mezarju Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištaline, te spomen obilježju Ljiljan. Obilježavanje je jučer nastavljeno promocijom knjige Pasija i pasjaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Sve to naravno u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, ali evo jučer možemo dodati oslobađanja grada Bosanska Krupa, odnosno dana grada Bosanska Krupa. Obilježavanje dana grada Bosanska Krupa nastavlja se i danas 17. septembra u 13 sati i 15 minuta polaganje cvijeća i odavanja počasti poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. U 14 sati svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa u Domu kulture, 18 sati na trgu Alije Izetbegovića rođendanska torta, a od 20 sati koncert Berin Buturović. Bosanska Krupa danas 17. septembra obilježava Dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja, dan koji u sebi nosi sjećanja na najteže godine, na poginule borce i šehide, ali i na jednu od najvažnijih vrijednosti koju danas imamo, slobodu.

0: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim građanima upućujemo čestitke, a njenim oslobodiocima još jednom upućujemo izraze najiskrenijeg divljenja. 17. septembar je Dan oslobođenja i Dan povratka kući, koji u našim sjećanjima ostaje zauvijek. Vrtni centar Flora F, Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 17. septembar, Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanske Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Inox Al, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Restoran La Italiana.

0: Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i Sile nebeske. Biciklistički klub Ljusina.
1: KIB banka Bosanska Krupa čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je najveći praznik i tako ga trebamo i obilježavati.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Zabavni park Zeleni otoci.

Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima oslobodilačke armije Bosne

0: Beauty Studio Atelier. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima, oslobodiocima koji su Bosansku Krupu učinili najljepšim mjestom za življenje, jer mi znamo kako je živjeti daleko od svog grada.
1: Čestitke povodom najvećeg od svih praznika, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućuje vam mesna industrija MS Alem.

0: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost ovome svijetu, vlastiti život. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i žalje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cyberline Bosanska Krupa.
1: Restoran Makamba čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je naš najveći praznik i trebamo ga dostojanstveno i obilježavati.

8 sati i 40 minuta, dragi naši sugrađani. Evo, poprilično je oblačno vrijeme u Bosanskoj Krupi sa trenutnom temperaturom zraka od 13 stepeni Celzijusa. Malo smo pomjerili način na koji inače emitujemo jutarnji program. Evo, u nastavku našeg programa slijedi izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u protekla 24 sata. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da je u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela. Bila je jedna saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a drugom licu je uručen prekršajni nalog. Vatrogasna jedinica izvještava da nisu imali intervencija i dojava o požarima, a hitna služba doma zdravlja izvještava da je u proteklom periodu pregledala 24 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućena su dva lica. Na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas ima planskih prekida u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 9 do 13 sati Jezerski, Rudine i Gornji Ramići zbog radova na mreži, te od 8 do 15 sati dio ulice Unska i Drenova Glavica zbog radova na mreži. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas ima planski prekid električne energije na trafostanici Bo.

ulica i izlaz prema Elektru od 8 do 12 sati. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek, preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Da te volim, duša zna. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa. Jutro su 7 sati su sljedeće. Temperatura zraka 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 76%, dok je vodostaj rijeke Une 8 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Toliko, dragi naši slušaoci, o izvještaju Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Danas se u našoj zemlji očekuje, u većini naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a u poslijepodnevnim satima na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadnja, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljna. Nakon svježeg jutra dan će otopliti uz sunčane intervale. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće, a sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu zemlje uslijed nadolazeće promjene vremena. Naravno, to ne znači i to nije namijenjeno nama Krupljanima. Danas kod nas od 18 sati rođendanska torta, potom od 20 sati koncert na trgu Alije Izetbegovića, što će svakako djelovati, ja mislim, na pozitivnu opću sliku u Bosanskoj Krupi što se tiče biometeorološke prognoze. Bez obzira kakvo vrijeme danas bilo, svakako uživajte u njemu, jer evo, zaslužili smo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AU, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

9 sati, dragi naši slušaoci, vrijeme kao što ste čuli za vaše želje, čestitke i pozdrave. 037-476-515 broj telefona na koji nas možete nazvati ili nam pisati na radiobika@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Sretan dan grada i dan oslobođenja svim građankama i građanima Bosanske Krupe. Želi ovim putem još jednom Radio Bosanska Krupa, pozivajući nas da ostanete s nama, jer danas slavimo naš grad, njegovo sjećanje, njegovu slobodu i ljude koji ga čine onim što jeste, i sjećamo se ljudi koji su nam to omogućili. To bi bila prva čestitka u ovom programu. Evo, imamo još nekoga u programu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje, draga naša Erna.
0: Azra je.
1: Azra, a nije Erna.
0: nije Erna, Azra.
1: Pa sve što vi nama dobre.
0: Eto, hvala.
1: Sve što vi nama dobre i lijepe, i da budete zdravi i žive. I sretan dan oslobođenja svima Krupljanima i borcima, sve najbolje.
0: Hvala puno, evo.
1: I sretan rođendan moje bratišnje Aneli, 42. Ljutnoj. A curamo veliki sela moje Anitke, Asijani i Jami.
0: Evo, i mi čestitamo Meli rođendan.
1: Selam ide za Šabće, za moje gore u Šabcima, selam za Rusnu, ostale i male blizance, želim lijep djetinstvo i vas svi u Krupljane, selam i mi, vas koji radite i Allah manu.
0: Allah manu.

Evo, 9 sati i 7 minuta, nastavljamo sa našim pozivima, nadamo se da još ima zainteresiranih, evo Behim javlja da ima, dobro jutro, Radio Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa. Evo, pokušajte ponovo, nešto izgleda da nam je problem u konekciji. Možete svakako, dragi slušalci, nazvati nas, ostavit ćemo vam još nekoliko vremena, čestitati nekome nešto, jednostavno poželjeti našim sugrađanima sretan dan grada Bosanska Krupa, možda podijeliti svoje vlastite osjećanja o povratku o tom 17. septembru 1995. godine.

0: I evo dok čekamo da li ćemo imati još poziva, slušamo muziku koju nam pušta naš Behim i sigurna sam da sve generacije i one koje su doživjele rat i one koje nisu, koje su rođene, nakon toga svakako osjećaju svaki ovaj stih koji se pjeva u ovim pjesmama. Imamo još jedan poziv. Dobro jutro, Radio Bosanska Krupa.
1: Halo.
0: Halo, halo, Radio Bosanska Krupa.
1: Selam alejkum.
0: Alejkum selam, kako ste?
1: Dobro, kako ste vi?
0: Dobro, hvala.
1: Sretan rođendan našoj snahi Kajtežović i Alfadi, čestitaju svekrva Bekira i svekar Emin, te druguje se supru Dedijen i njeni sinovi Ahmed i Amel. Želimo joj sve najbolje u života, najviše sreće i zdravlja. Selamimo svoje komšije u Kajtežima, vas u studiju, svu rodbinu i porodicu Mušinović na Ostrožnici i svoju djecu i ostalu unučad i pravu unučad.
0: Allah manet, hvala vam što ste zvali, evo i mi se pridružujemo čestitkama i pozdravima, sve najbolje od ekipe Radija Bosanska Krupa.
2: Sad vas nema, ja sanjam.
0: Evo, umeđu vremenu smo dobili e-mail od naše drage slušateljke Bahrije Šumić, koja kaže: selam iz Švedske, sretan vam dan Bosanske Krupe, puno sreće mojim sinovima i vama u radio od Bahrije. Bahrija, i mi vama želimo sve najbolje, uvijek ostanite vjerni svome gradu, bez obzira gdje god da bili, iskoristite ono vrijeme koje možete da provedete u njemu.

0: Radio Bosanska Krupa još jednom i uvijek i danas tokom cijelog dana i tokom cijele godine našim sugrađanima želi da čestita dan grada Bosanska Krupa, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, uz napomenu da se uvijek trebamo sjećati onih koji su zaslužni za tu slobodu koju danas imamo, naročito evo da se zahvalimo našim šehidima i da ih uvijek držimo u sjećanju kao i svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su stali u odbranu ne samo Bosanske Krupe, nego i Bosne i Hercegovine uopće. Ovim putem još jednom hvala vam i naročito vama sretan dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, ali i svim građanima našeg grada.
1: Sad vas nema, ja još vidim rađanje sunca.
0: 9 sati i 12 minuta, trenutno ćemo zatvoriti ovaj dio namijenjen za vaše želje, čestitke i pozdrave. Podsjećamo vas još jednom na aktivnosti koje će se danas održati u gradu Bosanska Krupa povodom obilježavanja dana grada Bosanska Krupa. Trenutno je u kabinetu gradonačelnika posjeta vrtiću, naša Erna je na terenu, pa evo imat ćemo informacije o tome. Od 13.15 polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, 14 sati svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa u Domu kulture, 18 sati rođendanska torta na trgu Alije Izetbegovića, te u 20 sati koncert Berina Buturovića. Dragi naši slušaoci, danas obilježavamo Dan grada, 31. godišnjicu oslobođenja, dan koji u sebi nosi sjećanje na najteže godine, na poginule borce i šehide, ali na jednu od najvažnijih vrijednosti koju danas imamo, slobodu. Treba da je živimo u svome gradu, da je gradimo svoje domove i odgajamo djecu, pa evo potrudimo se da taj grad bude najbolji što može biti, svi mi zajedno, a niko pojedinačno. Pozivamo vas da svojim prisustvom danas uveličate obilježavanje dana grada Bosanska Krupa, naravno svako po svojim mogućnostima. Sigurna sam da se možemo prilagoditi vremenski da bar u jednoj od ovih aktivnosti učestvujemo danas svi i tako odamo i počast i veselje i sjećanja podijelimo jedni sa drugima.

I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad. U boji une, sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje u koada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze, unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim, sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri, što ostadoše u nijemom stroju velih ljiljana, kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobode.

Priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. Stanica javne bezbjednosti Bosanska Krupa, danas policijska stanica, 6. aprila 1995. godine odlikovana je najvišim ratnim kolektivnim priznanjem zastavom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedina je u Unsko-sanskom kantonu i jedna od tri u Republici Bosni i Hercegovine. Od strane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, 10 pripadnika policijske stanice Bosanska Krupa odlikovano je zlatnom policijskom zvijezdom, a trojica srebrnom policijskom zvijezdom. Danas je 17. septembar, dan oslobođenja Bosanske Krupe.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska grupa obilježava dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska grupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, dan grada Bosanska grupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska grupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati i 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska grupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska grupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnaesti septembar, dan grada Bosanska grupa. Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska grupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i Novine BH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske grupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostedanagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
4: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radi.
3: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
5: Gledaj neko čovjeka i za mene divni glas.
3: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Prva osnovna škola.

Svim građanima Bosanske Krupe, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, čestitamo Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa uz vječitu zahvalnost pripadnicima 511. slavne Brdske brigade i sile nebeske. Biciklistički klub Ljusina.

0: 17. septembar svi stanovnici grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prognaničkih muka i češnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo Dan oslobođenja. Atletski klub Svjetlost.
1: Druga osnovna škola Bosanska Krupa čestita Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima. Ne dozvolimo nikome i ničemu da pomuti svjetlost 17. septembra.

0: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une, upućuje knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.
1: Beauty Studio Atelier čestita dan oslobođenja grada svim građanima, oslobodiocima koji su Bosansku Krupu učinili najljepšim mjestom za življenje, jer mi znamo kako je živjeti daleko od svog grada.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj praznik prilika je da uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Pizzerija i restoran Lira.
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo 17. septembar, dan grada, te ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Zlatara Krupić.
0: Povodom 17. septembra, dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost ovome svijetu – vlastiti život. Benzinska pumpa Irfan Kadić.

Sretan 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada, u kojem danas slobodno živimo zahvaljujući hrabrosti boraca 511. slavne brdske brigade i vječnoj žrtvi naših šehida. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko,

Danas je 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Požar u staračkom domu u Lukavcu. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih država usvojio zakon o sankcijama Rusiji. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prije 31 godinu, u nedjelju 17. septembra 1995. do stanovnika općine Bosanska Krupa koji su se nalazili u izbjeglištvu širom tadašnjeg okruga Bihać doprle su riječi komandanta 511. slavne brigadira Mirsada Sedića. Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas posle 1244 dana, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe, jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. korpusa su oslobodile Bosansku Krupu. Jedinice 511. slavne su u Sadejsu sa jedinicama 505. Viteške i 503. slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. uvijek Feniks i nikada više izbjeglička 511. slavna izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Sa željom da ih prati dug život i dobro zdravlje svim oslobodiocima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, a svim poginulim pripadnicima 511. slavne, među kojima je i komandant Mirsad Crnkić, neka je još jednom veliki rahmet. Neka je veliki rahmet i nekadašnjim pripadnicima 511. slavne koji su proteklim godinama umrli, a među njima je i komandant Mirsad Sedić. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. brigadi dodijeljen je počasni naziv slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. Stanica javne bezbjednosti Bosanska Krupa 6. aprila 1995. godine odlikovana je najvišim ratnim kolektivnim priznanjem, zastavom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedina u Unsko-sanskom kantonu i jedna od tri u Republici Bosne i Hercegovini. Od strane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, 10 policajaca policijske stanice Bosanska Krupa odlikovano je zlatnom policijskom zvijezdom, a trojica srebrnom policijskom zvijezdom. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Jedan pacijent rođen 1948. godine zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama, intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno i profesionalno su odgovorile na hitan prijem pacijenata kao i na hiruške i druge medicinske tretmane koje je zahtijevalo njihovo zdravstveno stanje. Ataše za unutrašnju sigurnost ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini i direktor Federalne uprave policije održali su sastanak na kojem su istaknuli da će nastaviti saradnju naročito u oblastima razmjene operativnih i stručnih iskustava. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima unapređenja saradnje sa specijalnom policijskom jedinicom Federalne uprave policije kroz realizaciju stručnih i specijalističkih obuka, međusobne radne i studijske posjete, razmjenu iskustava i dobrih praksi kao i druge oblike saradnje usmjerene na dalje jačanje profesionalnih i operativnih kapaciteta. Razgovarano je o unapređenju saradnje između Ureda za unutrašnju sigurnost ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini i Federalne uprave policije, kao i o aktualnim sigurnosnim pitanjima i izazovima od zajedničkog interesa. Sagovornici su istakli značaj kontinuirane komunikacije, pravovremene razmjene informacija i stručnih iskustava u odgovoru na savremene sigurnosne izazove. Tokom sastanka posebno je naglašen značaj dosadašnje saradnje Federalne uprave policije sa međunarodnim partnerima, te je iskazana obostrana spremnost za nastavak i dodatno intenziviranje saradnje u narednom periodu, navedeno je u saopćenju Federalne

Uprave policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu komentirajući prvostupanjsku presudu četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu, kako ih je sud proglasio nevinima po optužbama za zločine protiv čovječnosti, dok ih je proglasio krivima za 4 kategorije ratnih zločina. Vučić je naglasio da nije utvrđena krivnja po 6 tačaka optužnice koje su se odnosile na zločine protiv čovječnosti, odnosno progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilno ili nestanak osoba. Prema njegovim riječima, osuđujuća presuda donesena je za 4 tačke koje se odnose na ratne zločine, odnosno protupravno i proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo. Naveo je da je individualna kaznena odgovornost utvrđena za protupravno i proizvoljno lišavanje slobode najmanje 385 osoba, okrutno postupanje prema najmanje 49 osoba, te mučenje najmanje 303 osobe i ubistvo njih 96. Vučić je posebno istaknuo da prvostepenom presudom, kako je rekao, nisu obuhvaćeni zločini počinjeni nad srpskim stanovništvom nakon 20. jula 1999. godine. Najava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će Evropska unija razmotriti mogućnost uvođenja pridruženog članstva za Kanadu iznenadila je države članice i izazvala zabrinutost među vladama zbog mogućih političkih i ekonomskih posljedica. Među pitanjima koja bi se otvorila ukoliko bi se razmatralo dalje približavanje Kanade Evropskoj uniji nalaze se i preferencijalna politika Made in Canada koja bi mogla biti u suprotnosti sa pravilima jedinstvenog tržišta, konkurencija kanadske industrije, čelika evropskoj, oporezivanje izvoza evropskih automobila, ograničenje izvoza evropskih alkoholnih pića te različiti propisi o genetski modificiranim proizvodima. Podsjećamo, ambasadori država članica prošle sedmice sastali su se sa predstavnicima Evropske komisije i Evropskog vijeća i uglavnom podržali jačanje odnosa sa Kanadom, uključujući predstavnike desničarskih vlada koje su obično opreznije kada je riječ o potezima koji bi mogli izazvati nezadovoljstvo predsjednika Trumpa. Međutim, zastupnici u Evropskom parlamentu bili su znatno skeptični. Zastupnica ljevice Manon Aubry upitala je direktno von der Leyen kojoj je dao demokratski i narodni mandat za to, prenosi Politico. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je opsežan zakon o sankcijama i carinama čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Za zakon je glasalo 262 zastupnika, 159 je bilo protiv. Podržalo ga je 58 demokrata i gotovo svi republikanci, dok je 7 republikanaca glasalo protiv. Senat ga je prošlog mjeseca usvojio sa 86 glasova za i 11 protiv, javlja Reuters. Mjere su usmjerene na ruski energetski i odbrambeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz Sjene, tankere koji se koriste za zaobilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode Moskve koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini. Zakon također ovlašćuje američkog predsjednika da uvede carine do 100% Kini, Indiji i drugim zemljama s ciljem smanjenja njihove zavisnosti od ruske nafte i plina, te predviđa proširenje sankcija Iranu. Riječ je o najznačajnijem zakonu koji se odnosi na Ukrajinu, a koji je Kongres usvojio od Trumpovog povratka u Bijelu kuću u januaru 2025. godine. Pristali se zakona tvrde da bi nove mjere trebale poslati signal Moskvi o nastavku američke podrške Ukrajini i povećati pritisak na Rusiju da pristupi pregovorima. Reprezentacija specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine osvojila je 4 medalje, jednu zlatnu, 2 srebrne i jednu bronzanu na Evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju koje je održano na Malti i okuplja 400 takmičara iz 37 država Evrope i svijeta. Harun Abdagić postao je evropski prvak u disciplini 25 metara slobodnim stilom u grupi M1. Nađa Suljović osvojila je 2 titule vice prvakinje Evrope. Do srebrnih medalja stigla je u trci na 25 metara slobodnim stilom te na 50 metara slobodno u grupi F4. Adnan Pribišić osvojio je bronzanu medalju u disciplini 50 metara prsno. Odlične nastupe zabilježila je i Jedina Šunjić, koja je osvojila 6. mjesto u trci na 50 metara slobodno. BH mješovita štafeta također je ostvarila zapažen rezultat, zauzevši 6. mjesto. Selektor reprezentacije specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Samir Halilović i trenerica Aldina Huseinović imaju mnogo razloga za ponos. 4 reprezentativca dostojanstva su predstavila Bosnu i Hercegovinu i još jednom pokazala da predan rad, kontinuitet i sportska disciplina donose rezultate na najvećoj međunarodnoj sceni, saopćeno je iz specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine.

U redakciju Radija Bosanska Krupa pristigle su čestitke povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa. Drage sugrađanke i sugrađani, povodom 17. septembra, Dana grada i 31. godišnjice slobode naše Bosanske Krupe, u svoje ime i u ime uposlenika gradske uprave upućujem vam najiskrenije čestitke. Ovaj dan je prilika da izrazimo zahvalnost svima koji su zaslužni što danas živimo u slobodnom gradu, našim borcima i starješinama, pripadnicima 511. slavne brdske brigade, 505. viteške, 503. slavne brigade i MUP-a. Njihova hrabrost i nesebična žrtva omogućile su nam da budemo tu gdje jesmo, da gradimo uslove za dostojanstven i siguran život. Nikada ne smijemo zaboraviti njihov nemjerljiv značaj, a posebno poginule borce i šehide koji su za dobrobit našeg grada i domovine položili ono najvrijednije, svoje živote. Njih ćemo uvijek čuvati u sjećanju, s poštovanjem i zahvalnošću. Dragi sugrađani, pozivam vas da zajedno nastavimo borbu za još bolju i ljepšu Bosansku Krupu, da zajedničkim snagama jačamo njen prosperitet, stabilnost i budućnost. Sretan nam dan grada Bosanska Krupa. U potpisu gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović. Poštovani sugrađani, drage krupljanke i krupljani, ma gdje danas živjeli, povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, upućujem vam iskrene čestitke u ime Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa i u svoje lično ime. Danas posebno želim pozdraviti sve naše sugrađane, kako one koji žive u Bosanskoj Krupi i širom Bosne i Hercegovine, tako i naše krupljanke i krupljane, koji su životne puteve pronašli daleko od svog rodnog grada. Iako ste rasuti širom svijeta, vjerujem da je Bosanska Krupa i dalje duboko u vašim srcima, baš kao što ste i vi dio njenog života, njene prošlosti i njene budućnosti. 17. septembar je dan kada se s ponosom prisjećamo naše prošlosti i odajemo poštovanje svim istinskim herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji su svojim junaštvom i žrtvom dali nemjerljiv doprinos slobodi koju danas živimo. Posebnu zahvalnost dugujemo porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima. Njihova žrtva trajno je ugrađena u temelje našeg grada i našu slobodu. Ovaj dan neka bude simbol života, snage, zajedništva i istrajnosti. Neka nas podsjeti da bez obzira gdje živimo, pripadamo jednom gradu i da nas povezuje ljubav prema Bosanskoj Krupi. Naša obaveza je da zajedno čuvamo ono što su nam prethodne generacije ostavile i da stvaramo uslove da Bosanska Krupa bude grad u kojem se lijepo živi, radi, odgaja porodica i kojem se ljudi rado vraćaju. Zato danas iz Bosanske Krupe šaljemo pozdrav svim našim sugrađanima, ma gdje bili, sa željom da nas zajedništvo, poštovanje i ljubav prema našem gradu uvijek povezuju. Svim građankama i građanima Bosanske Krupe, ma gdje živjeli, želim sretan 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Sretan nam Dan grada. U potpisu predsjedavajući Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, Džemal Elezović. U ime veterana ratnog sastava policije i u svoje lično ime građanima Bosanske Krupe, porodicama bosanskih šehida, invalidima rata, svojim saborcima, onima kojima naviru sjećanja, kojim nešto znači 17. septembar, svima kojima je taj dan srce tuklo da su ga i drugi mogli čuti, kojima su suze tekle od sreće i od tuge, a pušku još čvršće stisli, svim onima kojima je Bosna bila ideja vodilja, a posebno onima koji su sa tekbirom na usnama koračali sokacima krupskim. Sretan dan oslobođenja Bosanske Krupe. U potpisu predsjednik Udruženja veterana ratnog sastava policije stanice javne bezbjednosti Bosanska Krupa Jasmin Hasanović. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti u sunčane intervale većina.

populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i naoblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: SNEI osvoji nazive projekta koji radi naša škola, a nazive i konkursa na kojem učestvujemo ovim projektom. Pored ostalih aktivnosti, radio emisija Učenička tribina, Školski list, izložba fotografija, planirali smo intervju s nama već poznatom i dragom osobom, gospodinom Omerom Tahirovićem. Saradnja s njim traje duži period. Na naše zadovoljstvo, gospodin Tahirović uvijek je spreman dati odgovor na naša pitanja. O problemu ovisnosti o kojoj govorimo i ovaj put sa akcentom na narkomaniji, gospodin je danas gost naše škole. Gospodine Tahirović, dobro nam došli. Na početku intervjua željeli bismo da se predstavite za one koji vas manje poznaju.
1: Znači, kao što ste rekli, ja sam već duži period angažovan na projektu Partnerstvo sa zajednicom. Imao sam više puta priliku da se kako po ovom problemu narkomanije, tako i po drugim osnovama sastavim sa učenicima i da razmijenimo određene informacije, podatke, kako se uspješno suprotstaviti ovom problemu. Moje ime je Omer Tahirović, znači 11 godina radim na policijskoj stanici Bosanska Krupa. Trenutno radim na poslovima istražitelja u odsjeku za kriminalitet. Oženjen sam, otac dvoje djece, stanujem u Krupi. To bi bilo onako ukratko. Uglavnom uredio sam, nemam nikakvih problema.
0: Hvala. Bili ste gost naše učeničke tribine i mnogo toga ste nas naučili. Danas želimo da nas više upoznate sa stanjem u našem gradu. Znamo da druga uzima mah u našoj maloj čaši i svjedok ste mnogih negativnih pojava. Imate li podatke koje nam možete dati?
1: Kada su pitanje statistički podaci o aktivnostima policije, policijske stanice Bosanska Krupa, imao sam priliku da gostujući na radiju Bosanska Krupa iznesem sve podatke za 2006. godinu. O tome ću vam dati priliku koju ćete moći koristiti u daljem radu. Ovom prilikom sad neću vam iznositi sve, možete znači poslušati i sebi zapisati šta je to 2005. i 2006. godinu radila policijska stanica. Znači, o broju krivičnih djela, broju izvršioca, povratnika u izvršenju, zaprimljene droge i druge informacije.
0: U redu. Šta naše društvo radi na suzbijanju narkomanije i koji su to organi društva koji se aktivno bave ovim problemom?
1: Društvo, kao što to uvijek imam običaj kazati i moram to jednostavno napomenuti, u svojoj organizaciji ne smije imati bilo kakve organe, pa čak ni pojedince izuzev lica koja se bavi s tim problemom. Čiji cilj nije sistemska borba na suzbijanju ove negativne društvene opasne pojave.

12 sati i 31 minuta, poštovani slušalci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 17. septembar 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erno. Pitam se, Bosanska Krupa 17. septembra obilježava Dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja, dan koji u sebi nosi sjećanje na najteže godine, na poginule borce i šehide, ali i na jednu od najvažnijih vrijednosti koju danas imamo, slobodu. Slobodu da živimo u svom gradu, da gradimo svoje domove, odgajamo djecu, školujemo ih, radimo, stvaramo, okupljamo se i planiramo budućnost. Slobodu da danas Bosansku Krupu učinimo boljim mjestom za život. Upravo zato 17. septembar je obaveza prema onome što imamo danas. Program obilježavanja Dana grada počinje danas u 13 sati i 15 minuta polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju. Potom centralni dio obilježavanja će biti svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, koja će u 14 sati biti održana u Domu kulture. Biće to prilika da se još jednom govori o slobodi, ljudima koji su je svojim životima izborili, ali i o gradu koji je u protekle tri decenije izrastao iz ratnih ruševina kao Feniks i nastavio živjeti, razvijati se i stvarati. A onda će Dan grada dobiti svoju slavljeničku vedriju dimenziju. U 18 sati večeras na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi će biti upriličeno rezanje rođendanske torte za Bosansku Krupu, koja okupi veliki broj sugrađana, po najviše djece. Potom večer će biti rezervisana za muziku i zajedničko slavlje. Večeras od 20 sati na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi građane i goste očekuje koncert Berina Buturovića. Naravno, podsjećamo da je obilježavanje septembarskih dana slobode počelo početkom mjeseca i kroz različite aktivnosti i sadržaje sportske, kulturne i zabavne septembar u Bosanskoj Krupi uvijek ima jednu dozu ljepote i ponosa koji odiše ulicama, jer Krupljani znaju zašto.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad. U boji une, sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze. Unom se ne umivaju, životu se ne raduju.

To suze za otvorenim, sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri, što ostadoše u nijemom stroju velih Ljiljana, kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu, u slobode.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Danas je 17. septembar, dan oslobođenja Bosanske Krupe. U nedjelju 17. septembra 1995. godine do stanovnika općine Bosanska Krupa, koji su se nalazili u izbjeglištvu Štinom tadašnjeg okruga Bihać, doprle su riječi komandanta 511. slavne brigadira Mirsada Sedića. Citiramo: "Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas poslije 1244, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe. Jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. korpusa su oslobodile Bosansku Krupu." Završen citat. Jedinice 511. slavne, u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade, oslobodile su grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine, uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. slavna, izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Sa željom da ih prati dug život i dobro zdravlje, svim oslobodiocima i svim stanovnicima općine Bosanska Krupa upućujemo čestitke povodom Dana oslobođenja općine, a svim poginulim pripadnicima 511. slavne, među kojima je i komandant Mirsad Crnkić, neka je još jednom veliki rahmet i veliko hvala. Neka je veliki rahmet i nekadašnjim pripadnicima 511. slavne, koji su proteklim godinama uživanja u slobodi umrli, a među njima je i komandant Mirsad Sedić. Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u 14. decembra 1993. 511. brigadi dodijeljen je počasni naziv Slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33. boraca i starješina, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. Stanica javne bezbjednosti Bosanska Krupa, danas policijska stanica, 6. aprila 1995. godine odlikovana je najvišim ratnim kolektivnim priznanjem, zastavom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedina je u Unsko-sanskom kantonu i jedna od tri u Republici Bosni i Hercegovine. Od strane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, 10 pripadnika policijske stanice Bosanska Krupa odlikovano je zlatnom policijskom zvijezdom, a trojica srebrnom policijskom zvijezdom. Danas je 17. septembar, dan oslobođenja Bosanske Krupe.

dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: svaki 17. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, Dan oslobođenja. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno njenim oslobodiocima. Hari D.O.O., Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.
1: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Automehaničarska radnja A-Mehanik, Bosanska Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Inox Al, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: Beauty Studio Atelier. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima, oslobodiocima koji su Bosansku Krupu učinili najljepšim mjestom za življenje, jer mi znamo kako je živjeti daleko od svog grada.
1: Čestitke povodom najvećeg od svih praznika, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućuje vam mesna industrija MS Alem.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Ne smijemo nikad zaboraviti da slobodu našeg grada dugujemo najboljim sinovima Bosne. D.O. Ringšpan.
1: Čestitke povodom Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa. A posebno zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost ovome svijetu, vlastiti život. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Sretan 17. septembar, dan oslobođenja našeg grada, u kojem danas slobodno živimo zahvaljujući hrabrosti boraca 511. slavne brdske brigade i vječnoj žrtvi naših šehida.
1: Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, Bosanska Krupa.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19.9. Mrkva 1.25, peleće rebe

Sjećanje na Ibrahima Ibru Ćosića. 22 godine bez tebe, 22 godine su prošle otkako te nema tata. Vrijeme prolazi, ali ljubav i praznina ostaju. Nedostaješ u svakom važnom trenutku, u svakoj radosti i svakoj tišini. Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima i našim uspomenama. Neka su ti široka dženevska prostranstva, tvoji kćerka Jasna i sin Jasmin sa porodicom.

hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Jedan pacijent rođen 1948. godine zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama, intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno i profesionalno su odgovorile na hitan prijem pacijenata kao i na hiruške i druge medicinske tretmane koje je zahtijevalo njihovo zdravstveno stanje. Ataše za unutrašnju sigurnost ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini i direktor Federalne uprave policije održali su sastanak na kojem su istaknuli da će nastaviti saradnju naročito u oblastima razmjene operativnih i stručnih iskustava. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima unapređenja saradnje sa specijalnom policijskom jedinicom Federalne uprave policije kroz realizaciju stručnih i specijalističkih obuka, međusobne radne i studijske posjete, razmjenu iskustava i dobrih praksi kao i druge oblike saradnje usmjerene na dalje jačanje profesionalnih i operativnih kapaciteta. Razgovarano je o unapređenju saradnje između Ureda za unutrašnju sigurnost ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini i Federalne uprave policije, kao i o aktualnim sigurnosnim pitanjima i izazovima od zajedničkog interesa. Sagovornici su istakli značaj kontinuirane komunikacije, pravovremene razmjene informacija i stručnih iskustava u odgovoru na savremene sigurnosne izazove. Tokom sastanka posebno je naglašen značaj dosadašnje saradnje Federalne uprave policije sa međunarodnim partnerima, te je iskazana obostrana spremnost za nastavak i dodatno intenziviranje saradnje u narednom periodu, navedeno je u saopćenju Federalne uprave policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu komentirajući prvostupinsku presudu četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu, kako ih je sud proglasio nevinima po optužbama za zločine protiv čovječnosti, dok ih je proglasio krivima za 4 kategorije ratnih zločina. Vučić je naglasio da nije utvrđena krivnja po 6 tačaka optužnice koje su se odnosile na zločine protiv čovječnosti, odnosno progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilno nestanak osoba. Prema njegovim riječima, osuđujuća presuda donesena je za 4 tačke koje se odnose na ratne zločine, odnosno protupravno i proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo. Naveo je da je individualna kaznena odgovornost utvrđena za protupravno i proizvoljno lišavanje slobode najmanje 385 osoba, okrutno postupanje prema najmanje 49 osoba, te mučenje najmanje 303 osobe i ubistvo njih 96. Vučić je posebno istaknuo da prvostepenom presudom, kako je rekao, nisu obuhvaćeni zločini počinjeni nad srpskim stanovništvom nakon 20. jula 1999. godine. Najava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će Evropska unija razmotriti mogućnost uvođenja pridruženog članstva za Kanadu iznenadila je države članice i izazvala zabrinutost među vladama zbog mogućih političkih i ekonomskih posljedica. Među pitanjima koja bi se otvorila ukoliko bi se razmatralo dalje približavanje Kanade Evropskoj uniji nalaze se i preferencijalna politika Made in Canada koja bi mogla biti u suprotnosti sa pravilima jedinstvenog tržišta, konkurencija kanadske industrije, čelika Evropskoj, oporezivanje izvoza evropskih automobila, ograničenje izvoza evropskih alkoholnih pića te različiti propisi o genetski modificiranim proizvodima. Podsjećamo, ambasadori država članica prošle sedmice sastali su se sa predstavnicima Evropske komisije i Evropskog vijeća i uglavnom podržali jačanje odnosa sa Kanadom, uključujući predstavnike desničarskih vlada koje su obično opreznije kada je riječ o potezima koji bi mogli izazvati nezadovoljstvo predsjednika Trumpa. Međutim, zastupnici u Evropskom parlamentu bili su znatno skeptični. Zastupnica ljevice Manon Aubry upitala je direktno von der Leyen, kojoj je dao demokratski i narodni mandat za to, prenosi Politico. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je opsežan zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Za zakon je glasalo 262 zastupnika, 159 je bilo protiv. Podržalo ga je 58 demokrata i gotovo svi republikanci, dok je 7 republikanaca glasalo protiv. Senat ga je prošlog mjeseca usvojio sa 86 glasova za i 11 protiv, javlja Reuters. Mjere su usmjerene na ruski energetski i odbrambeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz sjene, tankere koji se koriste za zaobilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode Moskve koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini. Zakon također ovlašćuje američkog predsjednika da uvede carine do 100% Kini, Indiji i drugim zemljama s ciljem smanjenja njihove zavisnosti od ruske nafte i plina, te predviđa proširenje

širenje sankcija Iranu. Riječ je o najznačajnijem zakonu koji se odnosi na Ukrajinu, a koji je Kongres usvojio od Trumpovog povratka u Bijelu kuću u januaru 2025. godine. Pristali se zakona tvrde da bi nove mjere trebale poslati signal Moskvi o nastavku američke podrške u Ukrajini i povećati pritisak na Rusiju da pristupi pregovorima. Reprezentacija specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine osvojila je 4 medalje, jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu na evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju koje je održano na Malti i okuplja 400 takmičara iz 37 država Evrope i svijeta. Harun Abdagić postao je evropski prvak u disciplini 25 metara slobodnim stilom u grupi M1. Nađa Suljović osvojila je dvije titule vice prvakinje Evrope. Do srebrnih medalja stigla je u trci na 25 metara slobodnim stilom te na 50 metara slobodno u grupi F4. Adnan Pribišić osvojio je bronzanu medalju u disciplini 50 metara prsno. Odlične nastupe zabilježila je i Jedina Šunjić, koja je osvojila 6. mjesto u trci na 50 metara slobodno. BH mješovita štafeta također je ostvarila zapažen rezultat, zauzevši 6. mjesto. Selektor reprezentacije specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Samir Halilović i trenerica Aldina Huseinović imaju mnogo razloga za ponos. 4 reprezentativca dostojanstva su predstavila Bosnu i Hercegovinu i još jednom pokazala da predan rad, kontinuitet i sportska disciplina donose rezultate na najvećoj međunarodnoj sceni, saopćeno je iz specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. U redakciju Radija Bosanska Krupa pristigle su čestitke povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa. Drage sugrađanke i sugrađani, povodom 17. septembra, Dana grada i 31. godišnjice slobode naše Bosanske Krupe, u svoje ime i u ime uposlenika gradske uprave upućujem vam najiskrenije čestitke. Ovaj dan je prilika da izrazimo zahvalnost svima koji su zaslužni što danas živimo u slobodnom gradu, našim borcima i starješinama, pripadnicima 511. slavne brdske brigade, 505. viteške, 503. slavne brigade i MUP-a. Njihova hrabrost i nesebična žrtva omogućile su nam da budemo tu gdje jesmo, da gradimo uslove za dostojanstven i siguran život. Nikada ne smijemo zaboraviti njihov nemjerljiv značaj, a posebno poginule borce i šehide koji su za dobrobit našeg grada i domovine položili ono najvrijednije, svoje živote. Njih ćemo uvijek čuvati u sjećanju, s poštovanjem i zahvalnošću. Dragi sugrađani, pozivam vas da zajedno nastavimo borbu za još bolju i ljepšu Bosansku Krupu, da zajedničkim snagama jačamo njen prosperitet, stabilnost i budućnost. Sretan nam dan grada Bosanska Krupa, u potpisu gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović. Poštovani sugrađani, drage Krupljanke i Krupljani, ma gdje danas živjeli, povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, upućujem vam iskrene čestitke u ime Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa i u svoje lično ime. Danas posebno želim pozdraviti sve naše sugrađane, kako one koji žive u Bosanskoj Krupi i širom Bosne i Hercegovine, tako i naše Krupljanke i Krupljane, koji su životne puteve pronašli daleko od svog rodnog grada. Iako ste rasuti širom svijeta, vjerujem da je Bosanska Krupa i dalje duboko u vašim srcima, baš kao što ste i vi dio njenog života, njene prošlosti i njene budućnosti. 17. septembar je dan kada se s ponosom prisjećamo naše prošlosti i odajemo poštovanje svim istinskim herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji su svojim junaštvom i žrtvom dali nemjerljiv doprinos slobodi koju danas živimo. Posebnu zahvalnost dugujemo porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima. Njihova žrtva trajno je ugrađena u temelje našeg grada i našu slobodu. Ovaj dan neka bude simbol života, snage, zajedništva i istrajnosti. Neka nas podsjeti da bez obzira gdje živimo, pripadamo jednom gradu i da nas povezuje ljubav prema Bosanskoj Krupi. Naša obaveza je da zajedno čuvamo ono što su nam prethodne generacije ostavile i da stvaramo uslove da Bosanska Krupa bude grad u kojem se lijepo živi, radi, odgaja porodica i kojem se ljudi rado vraćaju. Zato danas iz Bosanske Krupe šaljemo pozdrav svim našim sugrađanima, ma gdje bili, sa željom da nas zajedništvo, poštovanje i ljubav prema našem gradu uvijek povezuju. Svim građankama i građanima Bosanske Krupe, ma gdje živjeli, želim sretan 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Sretan nam Dan grada, u potpisu predsjedavajući Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, Džemal Elezović. U ime veterana ratnog sastava policije i u svoje lično ime građanima Bosanske Krupe, porodicama bosanskih šehida, invalidima rata, svojim saborcima, onima kojima naviru sjećanja, kojim nešto znači 17.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opće slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Inox Al, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

Građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Zabavni park Zeleni otoci.

0: Mi znamo kako je živjeti daleko od svog grada.
1: Čestitke povodom najvećeg od svih praznika, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućuje vam mesna industrija MS Alem.

0: Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Ne smijemo nikad zaboraviti da slobodu našeg grada dugujemo najboljim sinovima Bosne. D.O. Ringšpan.
1: Čestitke povodom Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa oslobodiocima i svim građanima Bosanske Krupe upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i žalje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cyberline Bosanska Krupa.
1: Restoran Makamba čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je naš najveći praznik i trebamo ga dostojanstveno i obilježiti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prije 31 godinu u nedjelju 17. septembra 1995. godine do stanovnika općine Bosanska Krupa koji su se nalazili u izbjeglištvu širom tadašnjeg okruga Bihać doprle su riječi komandanta 511. slavne brigadira Mirsada Sedića. Citiram, selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas poslije 1244 dana, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe, jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. korpusa su oslobodile Bosansku Krupu. Završen citat. Jedinice 511. slavne su u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. slavna izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. decembra 1993. godine 511. brigadi dodijeljen je počasni naziv Slavna kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33. boraca i starješina, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. Stanica javne bezbjednosti Bosanska Krupa, policijska stanica 6. aprila 1995. godine odlikovana je najvišim ratnim kolektivnim priznanjem zastavom MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, jedina u Unsko-sanskom kantonu i jedna od tri u Republici Bosni i Hercegovini. Od strane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 10 policajaca policijske stanice Bosanska Krupa odlikovano je zlatnom policijskom zvijezdom, a trojica srebrnom policijskom zvijezdom. Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine predstavlja ključni horizontalni multisektorski dokument koji određuje prioritete razvoja u sljedećem planskom periodu. Istaknuto je u četvrtak u Sarajevu na konferenciji povodom početka izrade strategije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine izjavio je da nam ne treba ono na što smo poučeni prethodnim strategijama, gdje su ciljevi definisani kao prioriteti i kao spisak želja bez definisanih jasnih rokova, odgovornosti i izvora finansiranja. Dodao je da su u ovih posljednjih nekoliko godina postavljeni određeni ciljevi, pa je to izgledalo nedostižno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je u februaru 2026. godine odluku o izradi strategije kojom će se utvrditi dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. Izradu koordinira Federalni zavod za programiranje razvoja u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izjavio je da je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo upravni spor protiv odluke Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, kojom se taj ured proglasio nenadležnom u postupku javne nabavke za kupovinu poslovne zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na probleme sa kojima se zaposlenici suočavaju.

u ostvarivanju i zaštiti svojih prava, kao i na odnos menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prema socijalnom dijalogu i sindikalnom predstavniku zaposlenika. Prijećenik sindikata ratnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo na konferenciji za novinare ukazao je na probleme u organizaciji rada, nedostatak kadra i opterećenost zaposlenika, te naglasio da to ne utječe samo na prava i uslove rada zaposlenika, već da se neposredno može odraziti i na kvalitetu i obim zdravstvenih usluga, odnosno na ostvarivanje i zaštitu prava pacijenata. Konferencija Dani osiguranja u Bosni i Hercegovini 2026 okupila je danas u Sarajevu predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, finansijskog sektora te akademske i poslovne zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona s ciljem razmatranja ključnih trendova, izazova i razvojnih prilika koje će u narednom periodu oblikovati budućnost osiguravajuće industrije. Prijećenik Upravnog odbora Udruženja društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine izjavio je da će posebna pažnja biti posvećena unapređenju životnog i zdravstvenog osiguranja, stanju u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti te prilagođavanje industrije novim generacijama zaposlenih i klijenata. Region. Majci trogodišnjaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, sudac istrage Županijskog suda odredio je istražni zatvor. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela saopćilo je u četvrtak Zadarsko općinsko državno odvjetništvo, a prenosi FENA. Svijet. Kina je u četvrtak kritikovala sveobuhvatni novi američki zakon o sankcijama usmjeren prema Rusiji, koji bi mogao imati veliki utjecaj i na Peking, jednog od najvećih kupaca ruske energije. Zakon koji su odobrila oba doma kongresa sada ide američkom predsjedniku na potpis. On daje predsjedniku ovlaštenje da uvede carine do 100% glavnim kupcima ruske nafte i plina. Kina država normalne ekonomske i trgovinske odnose sa svim zemljama svijeta na osnovu jednakosti i uzajamne koristi, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Takva saradnja nije usmjerena protiv bilo koje treće strane, dodao je. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država u srijedu je odobrio zakon nakon što ga je prethodno odobrio Senat. Mjera ima za cilj ograničavanje sposobnosti Rusije da finansira svoj rat protiv Ukrajine. Uključuje direktne sankcije protiv ruskih zvaničnika i kompanija, kao i mjere usmjerene na izvoz ruske nafte i plina, prenosi FENA. Evropska komisija je u četvrtak odbacila prijetnju američkog predsjednika o daljnjim tarifama zbog bližih veza Evropske unije sa Kanadom, dodajući da predloženo partnerstvo nije protiv bilo koga. Sport. Fudbaleri željezničara u petak od 20 sati na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Čenika iz Zenice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Mjereno do pritečno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Meteoropatima i hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa ljekara. Lijep pozdrav!

0: realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je čestitka prijećenika Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Dan oslobođenja i Dan općine Bosanska Krupa. Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno oslobodiocima, pripadnicima 511. slamne, 5. korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine, u svoje ime i u ime članova i simpatizera SDP-a BiH upućujem iskrene čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja i Dana grada Bosanska Krupa. Herojska trojipogodišnja borba u septembru 1995. godine krunisana je briljantnom akcijom Sana 95, u sklopu koje je 17. septembra 1995. godine oslobođena Bosanska Krupa. Taj dan će u memoriji onih koji su ga doživjeli vječno ostati upisan kao dan pobjede nad mračnim silama koje su prvo protjerale, a potom 1244 dana na razne načine na hiljade stanovnika bosansko-krupske općine držale u progonstvu. Koristim ovu priliku da porodicama šehida uputim riječi sabura, a veteranima rata nadu da će njihov položaj biti bolji i da će njihova borba biti vrednovana onako kako su zaslužili. Neka vam je sretan Dan oslobođenja i Dan općine Bosanska Krupa. U potpisu prijećeni gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Muhidin dr. Šertović.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od Demokratske narodne zajednice BiH Krajiška stranka. Ekonomija koja stvara dobro plaćena radna mjesta, zaustavljanje odlaska mladih ljudi i čitavih porodica iz krajine počinje stvaranjem sigurnih i dobro plaćenih radnih mjesta. Zato je drugi strateški prioritet DNZ BiH Krajiške stranke za mandatni period od 2026. do 2030. godine izgradnja održive ekonomije koja ravnomjerno razvija cijeli Unsko-sanski kanton. Naš program predviđa osnivanje fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća, jasno definisane i poticaje za proizvodne kompanije koje otvaraju nova radna mjesta, pokretanje i razvoj programa Kupi Krajiško, uvođenje grantova za mlade ljude za pokretanje biznisa, te razvoj industrijskih zona u svim općinama našeg kantona. Poseban fokus će biti usmjeren na razvoj drvne industrije, metalne industrije, te turizma i prehrambene industrije, oblasti u kojima krajina ima znanje, tradiciju i realan prostor za rast. Ne želimo ekonomiju u kojoj mladi završavaju školu i odmah traže kartu za inostranstvo u jednom smjeru. Želimo krajinu u kojoj se rad cijeni, poduzetništvo podržava, a domaća proizvodnja dobija priliku da raste. Mandat se mora mjeriti rezultatima, brojem novozaposlenih, novim investicijama i snažnim domaćim preduzećima. To je ekonomija za koju ćemo se boriti u Skupštini USK, jer svjesni smo da krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od naše stranke. Amir Purić, Unska pruga se mora vratiti u funkciju. Želje

0: željeznica mora ponovo postati dio razvoja krajine, a ne zaboravljena infrastruktura. Zato su zastupnici naše stranke u zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine amandmanima na budžet za 2026. godinu tražili veća ulaganja u sigurnost i održavanje infrastrukture, realno sufinansiranje putničkog saobraćaja i revitalizaciju unske pruge. Uspjeli smo izboriti 5 milijuna konvertibilnih maraka budžetskog finansiranja za željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. To nije dovoljno za sve ono što želimo, ali jeste konkretan korak prema sistemskom ulaganju u željeznicu, kaže Amir Burić, zastupnik naše stranke i kandidat za novi mandat u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta ponovo je uspostavljena linija Bihać-Bosanska Krupa, što predstavlja prvi korak u revitalizaciji unske pruge. Uz iskrene čestitke povodom Dana grada i godišnjice oslobođenja građanima Bosanske Krupe obećavamo da ćemo nastaviti insistirati na razvoju putničkog saobraćaja, revitalizaciji unske pruge, otvaranju novih linija, uključujući liniju Sarajevo-Bihać, te višegodišnjem i stabilnom finansiranju željezničke infrastrukture.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je također saopćenje za javnost od Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić SBB USK. SBB predstavlja nosioca liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine sa USK Envera Mustafića. Mustafić Enver rođen je 19.2.1964. u Bihaću. Završio je Fakultet strojarstva i brodogradnje na Univerzitetu u Zagrebu. Istekao zvanje magistar inženjer strojarstva. Na Fakultetu poslovnog inženjeringa i menadžmenta magistrirao javnu upravu. Od 1990. do 1995. bio je zaposlen u polietilenici Bihać. Narednih 15 godina radio je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove USK kao tržišni i termoenergetski inspektor, te inspektor za radne odnose i zaštitu okoliša, te ugostiteljski inspektor po ovlaštenju. Bio je član Federalnog komiteta za kontejnere i posude pod pritiskom, aktivan u sindikatu javne uprave i u komisijama za tehnički prijem privrednih subjekata i kontrolu investicija iz budžeta USK. Od 2012. godine je u javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta kao pomoćnik direktora, direktor i trenutno stručni savjetnik. Od 2012. do 2016. godine obavljao funkciju dopredsjedavajućeg gradskog vijeća Bihać. Otac je dvoje djece. U slobodno vrijeme aktivan je u fly fishingu, gdje je predsjednik fly fishing kluba UNA. Ulazak Mustafića u SBB predstavlja snažan zaokret u lokalnoj političkoj dinamici, jer SBB Fahrudin Radončić ulazi u predizbornu kampanju sa jasnim planom i vizijom koja se temelji na korijenitim promjenama do sadašnjih praksi. Iz pres centra SBB-a navode da imenovanje nosioca liste donosi novu energiju i potvrđuje opredjeljenost stranke da ponudi sposobne ljude spremne da preuzmu odgovornost za promjene u krajini.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 14. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Inox Al, Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: oslobodiocima grada i svim građanima Bosanske Krupe, čestitamo dan oslobođenja grada uz sjećanje, dužno poštovanje i vječitu zahvalnost svima koji su položili svoje živote na putu slobode i ratnim invalidima koji su za slobodu žrtvovali svoje zdravlje i dijelove tijela. Restoran i prenoćište Banjelučki ćevapi kod Endera.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne policijske stanice Bosanska Krupa i ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Zabavni park Zeleni.

0: Uživanje u slobodi je najintenzivnije na dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Uz sjećanje i tugu za poginulim pripadnicima oslobodilačke armije Bosne i Hercegovine, svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom dana oslobođenja upućuju banjalučki ćevapi Ami.
1: 17. septembar svi stanovnici grada Bosanska Krupa pamte kao najljepši dan kojim je završio njihov pohod u oslobađanju grada, završetka prognaničkih muka i češnje za svojim domom i gradom. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim stanovnicima grada Bosanska Krupa čestitamo dan oslobođenja. Atletski klub Svijet.

0: Beauty Studio Atelier. Čestita dan oslobođenja grada svim građanima, oslobodiocima koji su Bosansku Krupu učinili najljepšim mjestom za življenje, jer mi znamo kako je živjeti daleko od svog grada.
1: Čestitke povodom najvećeg od svih praznika, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućuje vam mesna industrija MS Alem.

Čestitamo dan oslobođenja grada Bosanska Krupa svim oslobodiocima, porodicama šehida i svim ostalim građanima. Ne smijemo nikad zaboraviti da slobodu našeg grada dugujemo najboljim sinovima Bosne.

0: Povodom 17. septembra, Dana grada Bosanska Krupa, čestitke upućujemo svim građanima grada Bosanska Krupa, a posebno zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Najljepše čestitke povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i žalje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Cyberline Bosanska Krupa.
1: Restoran Makamba čestita svim građanima Bosanske Krupe godišnjicu oslobođenja grada. 17. septembar je naš najveći praznik i trebamo ga dostojanstveno i obilježavati.

0: previše.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Što nas tjera na sam kraj?

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine predstavlja ključni horizontalni multisektorski dokument koji određuje prioritete razvoja u sljedećem planskom periodu, istaknuto je u četvrtak u Sarajevu na konferenciji povodom početka izrade strategije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine izjavio je da nam ne treba ono na što smo poučeni prethodnim strategijama, gdje su ciljevi definisani kao prioriteti i kao spisak želja bez definisanih jasnih rokova, odgovornosti i izvora finansiranja. Dodao je da su u ovih posljednjih nekoliko godina postavljeni određeni ciljevi, pa je to

izgledalo nedostižno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je u februaru 2026. godine odluku o izradi strategije kojom će se utvrditi dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. Izradu koordinira Federalni zavod za programiranje razvoja u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na probleme sa kojima se zaposlenici suočavaju u ostvarivanju i zaštiti svojih prava, kao i na odnos menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prema socijalnom dijalogu i sindikalnom predstavniku zaposlenika. Prijećenik sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo na konferenciji za novinare ukazao je na probleme u organizaciji rada, nedostatak kadra i opterećenost zaposlenika, te naglasio da to ne utječe samo na prava i uslove rada zaposlenika, već da se neposredno može odraziti i na kvalitetu i obim zdravstvenih usluga, odnosno na ostvarivanje i zaštitu prava pacijenata. Region. Majci trogodišnjaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, sudac istrage Županijskog suda odredio je istražni zatvor. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela saopćilo je u četvrtak Zadarsko općinsko državno odvjetništvo, a prenosi FENA. Svijet. Kina je u četvrtak kritikovala sveobuhvatni novi američki zakon o sankcijama usmjeren prema Rusiji, koji bi mogao imati veliki utjecaj i na Peking, jednog od najvećih kupaca ruske energije. Zakon koji su odobrila oba doma kongresa sada ide američkom predsjedniku na potpis. On daje predsjedniku ovlaštenje da uvede carine do 100% glavnim kupcima ruske nafte i plina. Kina održava normalne ekonomske i trgovinske odnose sa svim zemljama svijeta na osnovu jednakosti i uzajamne koristi, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Takva saradnja nije usmjerena protiv bilo koje treće strane, dodao je. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država u srijedu je odobrio zakon nakon što ga je prethodno odobrio Senat. Mjera ima za cilj ograničavanje sposobnosti Rusije da finansira svoj rat protiv Ukrajine. Uključuje direktne sankcije protiv ruskih zvaničnika i kompanija, kao i mjere usmjerene na izvoz ruske nafte i plina, prenosi FENA. Evropska komisija je u četvrtak odbacila prijetnju američkog predsjednika o daljnjim tarifama zbog bližih veza Evropske unije sa Kanadom, dodajući da predloženo partnerstvo nije protiv bilo koga. Sport. Fudbaleri željezničara u petak od 20 sati na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Čelika iz Zenice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

jednu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Meteoropatima i hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa ljekara. Lijep pozdrav!